0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Mi, Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Best FM, novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. Upravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo.
7: Vreme.
8: Sončen četrtek je pred nami, iz dneva v dan se dvigujejo tudi temperature, danes jih bomo namerili že 26, te bodo pa že čez vikend skočile čez 30, kar pomeni, da bodo klime začele delati nadure.
7: Promet.
8: Zastoji že na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa eno policijsko kontrolo imamo. Ta je na cesti iz Lake Orehovica pri medijskih toplicah. Srečno pot!
9: Končno pomlad.
10: Kavica in jutrani sonček.
11: Paša, ne?
10: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
8: Dobro jutro, rano jutro. 6:03 minutke, zgodna ura, ampak se ne damo. Četrtek je že, vikend maha. Končno je pomahal tudi tata prav spomladanski sonček, kar nekaj cajta smo ga čakali. Lepo ga je pa videti tudi že na poti v službo. Jutro precej toplo, tako da upam, da ste niste preveč oblekali. Jaz pa vsem želim en prijeten četrtek. Mal da se raztegnemo, počas začnemo novo jutro. Saša Matič, nađi novo ljubav. Uživajte.

0: Dobro jutro vsem zgodnim, ki ste že za volanom. Sonce bo danes, upam, da tudi manj zastojev. Vseeno pa zatem imam frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa policijska kontrola. Vas čaka na cesti iz Lake Orehovica pri medijskih toplicah. Srečno pot, počasi. Pa z dobro muziko tole je pa en simpatičen duet, ki ga lahko srečate tudi v Ljubljani. Trile in Dina, šta je tebi?
2: Karera, karera, vozim okrog slobode, karamela, kožanjina in

Severina je sama rekla, da je leto 2004 bilo za njo prelomno leto. To je bilo tudi leto, ko je v javnost pršel njen domač video, bom lepo rekla, z Milanom Lučićem. Sicer je rekla, da je bilo to za njo kar težko obdobje. Se je sramovala, ampak da večje promocije od tega v bistvu spoh ne bi mogla dobiti. Se veš, v vsaki situaciji se najdejo plusi in minusi.

0: Dobro jutro, želim vsem. Nadja sem vaša jutranja družba na Bestu. Ostanite z mano, pa bomo hiter tvoje jutro spremenili v Best jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
6: Vstopnice na Entrio.
7: Entrio!
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: Narodna muzika.
10: Kaj ga malo spijemo brez tega

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Vreme.
4: Sonček bo danes, od padavin smo se za neki cajta poslovili, ne pozabiti pa tudi na zadostno količino tekočine, ker se dvigujejo tudi temperature, te bodo danes dosegle 26.
3: Promet.
4: Zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrnike, vse proti Ljubljani. Srečno pot.
5: Končno pomlad.
6: Kavica in jutrani sonček.
7: Paša, ne.
6: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
4: Nekaj jutranjih zastojev v tem trenutku, kar stalnica na naših cestah. Počasi, zmerno glavo, pa dobro jutro želim vsem. Zgodje, 6:30. Če niste lih jutranji tip človeka, pa vse morate vstajati ob takih urah, je to tako, ka bo v nadaljevanju rekel Stojke.

DiCaprio. Jutri pride ven album Džale in Bube. Dobro sta tu natempirala, ker sama vesta, da bosta celo poletje na najvišji stopnički poslušanosti. Vem, da ni stil muzike, ki vsem paše. Logično, ljudje smo si različni, ampak njuna fan baza je kar konkretno velika, zato je tudi njuna poslušanost posledično toliko večja. Mata uno neki, mal drgač. Verjamem pa tudi, da kdor je v kratkem izdal kakšen album, se zdaj kar mal grize, da ni za njun datum vedel prej. Med njimi

0: Janoč je dva dni nazaj izdal nov album, Dve barbike. Na njegovi promociji so bili vsi znani pevci, moram pa reči, da denar velikrat ne prinese stila. Rada imam Nučija, ampak ja, na promociji je imel na glavi tak gromozanski, ekstremno moder klobuk, poln perja, kratke hlače in potem nogavice, ki jih ženske ponovat raj oblečemo v poslo. Tako, malo ga je kiksno, ne? Pojdite si pogledati kakšno slikco, poln internetih je in moram reči, da je album veliko boljši, kot njegov smisel za modo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Komu velik bom zvezda?
2: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
0: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
2: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Stop Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še...
10: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoliti, da nam tuji agenti tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
11: Vreme.
12: Kavica, sonček in pot v službo. Sončen četrtek je pred nami, vroče bo, temperature bodo pokazale 26.
13: Slovenija, dočekali smo! Kasino.si. Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Kasino.si. Za sproščeno vzdušje, kjerkoli in kadar.

0: promet.
1: Jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice in pa na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Srečno pot!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Končno pomlad.
4: Kavica
5: in jutranji sonček.
6: Paša, ne?
5: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Odpiramo obdobje, ko se zjutraj dobro oblečemo, ker je tako še malo frišo, ne, popoldne se pa pol usedeš v avto, pa ne veš, a si v savni, v safarija, v safarija ali si v Sloveniji. Noro, dobro jutro. Tale temperaturna razlika med jutranjim in popoldnevim je kar konkretna. Čuvite se, dospite, pa izkoristite vikend za mogoče kakšno skok v morje. Malo za ohladitev, za osvežitev. Dobro jutro, tole je Best FM, malo pojačaj radio.

0: Ena simpatična baladica za dobro jutro, Adi Šoše in Senida sta bila tolem, kako gre kaj na naših cestah.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del že na Štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, tam se zamudite dobrih 5 minut. Zastoj pa tudi na Štajerki od Lukovice in pa na Primorki od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Radarjev ali drugih kontrol v tem trenutku ni, če karkoli obazite, 051 806 806. Srečno pot v družbi.

0: Milica Pavlović je prav zaradi tega komada jokala kar nekaj dni, potem, ko je pesem prvič slišala, ker je rekla, da je to balada, ko opiše njeno življenje. Praštaj, v četrtkovem bes jutru, dobro jutro, Nadja sem z vami. Zdaj, če ste se kdaj vprašali, koliko naši pevci kje vzamejo za eno noč petja, govorimo seveda o zasebnem nastopu in nastopih v manjših klubih. Evo, Indiro Radic slišimo v kratkem na bestu, prav je, da za noč vzame dobrih 7000 evrov. Ampak pri nas je dobiš za džo. Ostanj z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s petletnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel, psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.

0: vreme.
1: Vse, kar ne zanima, je to, da bo danes jutar in cel vikend sončen in vroč.
0: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, tam je zamudil dobre 5 minut. Zastoj tudi na Štajerki od Lukovice in pa na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljani. Srečno pot!
3: Končno pomlad.
4: Kavica in jutrani sonček.
5: Paša, ne?
4: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Paše, paše. Dobro jutro. 2 minutki, čez pol osmo. Danes bo sonček, fajn se bomo imeli. Jutr pa žuramo. Kje? Vse zveš v kratkem. Še prej pa, ko so lih te vroči dnevi pred nami. Evo, Nedeljko Bajč Baja, ma za dušo, mokra do kože. Ostan z mano, pa radio na glas.

0: Četrtek je, kar nekaj dela je že za nami, pa nekaj malega je še pred nami. In veš, kaj sledi? Je, da vzameš svoje plesne čevlje, pa vso to delo, vso to slabo energijo, ki jo mogoče imaš v sebi, od utrujenosti streseš na plesišču.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Vabim te na ples. Hej, žurkamo ta petek, bez žurka ponovno v Ljubljani. Vem, da ste nas mal pogrešali in to v samem centru. Klub že dobro poznava, znava se obrniti in spet je cajt, da spoznamo kakšne nove prijatelje, mogoče simpatije in skupaj zapojemo v klubu Square ta petek, torej jutri 22. maja. Kaj moš vedeti? Morš pridati z dobre vole, morš pridati pripravljen plesati, ne sam stat nekje ob strani, pokaži, kaj znaš, pa ne preveč zamujati. Štartam ob desetih, ko pa zamudiš pol šova, pol žurke, pa seveda tega nočmo, ne? Club Square, Geco DJ, Best Neva, pa ti. Se vidimo tam.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
9: Za nepredvidljive trenutke. Za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: FM.
1: Ne vidi noća, skuda gazim, zakinut pri.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci...
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler iz Zotur. Jesenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
6: Žar nas povezuje.
7: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Best FM. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
3: Jaz pričakujem 50 glasov podpore.
4: Glede na vložene podpise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mi seveda bomo proti temu.
2: Pa je dodala vodja poslancu SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje, še pred glasovanjem pa bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah.
1: Vreme.
5: Kavico, tako jutranjo kot popoldansko, pijemo na sončku, en fajn sončen četrtek je pred nami, počas pa se bomo začeli tudi mazati sončno kremo, ker se dvigujejo temperature in bodo teže danes dosegle 26.
1: Promet.
5: Zastoj pred delovno zaporo v tem trenutku na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoj tudi na Štajerki v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, zamude tam dobrih 5 minut. Stojite tudi na Štajerki od Krtine na primorki od Vrhnike proti Ljubljani. In pa imamo eno postreno kontrolo. Ta je na podravski avtocesti smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Srečno pot!
6: Mix and match v Baby Centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20%, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby Center.
7: Oh, končno pomlad.
8: Kavica in jutrani sonček.
9: Paša, ne?
8: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
5: In je bila 8, dobro jutro, četrtek, 21. maj. Nadaljujemo naše best jutro s pariatlom, ki je na dan svoje poroke dobil prometno kazen. Sam men mu to lahrata in on ti zdaj zapoje. Čujem, ja čujem.

0: Gospod, kateremu hobi je zbiranje luksuznih avtomobilov. Dobro jutro, 15 čez 8, tudi midva greva za volan s frišnimi prometnimi informacijami.
1: Promet.
0: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano. Zastoji tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in Mariboru, pa na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalu je v Škofji Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Poostreno kontrolo imamo na Vipavski hitri cesti smer Razdrto, promet je tam preusmerjen preko počivališča Šempas. Poostrena kontrola tudi na Podravski avtocesti smer Grušovje, kjer je promet preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Srečno pot, pa uživajte v fantastičnem, nežnem glasu našega Željka Joksimoviča.

0: Prvotno je imel željo postati policajem, kasneje je začel zbirati kitare, trenutno njegova zbirka šteje 30 kitar, potem je pa prijel mikrofon in danes ga poznava pod imenom Dženan Lončarević. 9:30, otrok so v šolah, vrtcih, zunije sonček, pa kje ne boš dobre vole.
1: Srce vrelo, krv mi vri, za mnom lete gavrani, moja lelo, moja lelo.
0: Ob takem jutru tudi kavice ne rabeš. Prijeten četrtek še naprej, ostanite v moji družbi, eno fajn dopoldne pred nami, pa tudi playlista danes fantastična. Trile in trio mandili v tvoje všeca v kratkem. Greva.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
3: A tudi tebe porjantli utišajo z...
4: Ej, stari, ti mogo na radio delati.
5: Ja, sem res, sam res, res.
4: Ti porjav se.
2: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
6: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim. Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: To je tvoja best stvar, ti muska.
12: Najdemo na pola puta.
13: Prišna muska.
14: Mamma mia, se zadimaš, da sem ti ja.
15: Že sem Trile in ti poslušaš
2: čist, prišen komad na bestu. Tole so Trile in trio mandili. S komadom Moja Lelo.
15: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji Best FM.

0: vreme.
1: Končno smo to neko čudno mrzlo pomlad pospravili za sabo. Danes in jutri sonce, temperature bodo šle do 26, kar pomeni, da bodo avti po koncu službe peklensko vroči.
0: Promet.
1: Zastoj pred delovno zaporo trenutno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, tam se zamudite dobrih 5 minut. Zastoj pa še na štajerki od Krtine, na primorki od Logatca vse proti Ljubljani in pa eno radarsko kontrolo imamo. Ta je na stojalu v Škofji Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim minutka čez pol deveto v današnjem Best jutru. Playlista pravi, da nadaljujemo z Majo Berović. Na zadnjem intervjuju je priznala, da jo je Severina blokirala na Instagramu. Kriminal. Ampak ajde, skregana je itak spol estrade, tako da verjamem, da se še na kakšni blok listi sem pa kaj najde. Ne? Skregala se je tudi z dvema, ker sta njej kar pomagala v začetku njene karijere pri prepoznavnosti in seveda to sta Džala Brat Buba Koreli in pa Maja Berović. To me radi.

0: Tudi naš, kaj luda noč v ovom ludom kraju.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Bez žurka.
1: Keco, DJ in bez neva.
0: Nej, čas je, da malo žuramo, malo sprostimo hormon sreče in se podružimo v samem centru Ljubljane. Jutri, petek, 22. maj, Klub Square, vračamo Best žurko, tokrat še jačo, še glasnejšo, se veš, ne. Nazadnje je bilo noro, po mojem najbolj polna žurka do zdaj, tudi najbolj pogumni ste bili v Ljubljani, kar se tiče petja in plesanja, tako da upam, da vse skupaj to ponovimo. Nazadnje nas je presenetila tudi naša perlica Dina.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
5: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Tataša Avšič Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodnji torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
10: Zakaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
9: Po njenih besedah je zato na hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je njen predlog dal na glasovanje kolegijev, a se ga vodja poslanskih skupine SDS, NSI, SLS in Fokusa, Demokrati in Resnica zavrnili.
11: Vreme.
12: Sončno bo danes, sončno bo jutri, sončen bo vikend. Tudi temperature že ob tej uri prijetne, trenutno se vrtijo okoli 17, zrasle pa bodo še za dobrih 10.
13: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
14: Promet.
12: Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin-Domžale pri Depali vasi, tam pričakujte gnečo. Zastoj zaradi del pa v tem trenutku v predelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Poglejmo, kje se merijo. Radar na stojalu je v Škofji Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču in pa vi ste sporočili eno policijsko kontrolo in ta vas čaka nasproti ruske ambasade. Srečno pot!
15: Končno pomlad.
16: Kavica
17: in jutrani sonček.
16: Paša, ne?
17: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
12: Pomladi nismo začeli najboljš, nismo pričakovali, da bomo rabili še puloverje, ampak tako kot pravi slovenski pregovor, po vsakmu dežju posije sonce in evo ga. Končno bolj sončno obdobje, vroče obdobje, spet se bo žaril, kopal in užival. Mislim, da smo kar mal rabili te magije, da nas prebudi. Radio na glas, naš magijoničar nadaljuje zadnjo uro, bez jutra.

0: Samo bivša, Sek Aleksić, dobar dan na Bestu.
1: Promet.
0: Ja, zastoji še kar vztrajajo ob tej uri. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi, tam pričakujte gnečo. Zastoji zaradi del pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi radarjev v tem trenutku ni oziroma niste jih najdel, če pa karkoli opazite, nič pet ena 806 806. Srečno, počasi, zmirno glavo, pa z besmuskom.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Prvi put, mislim, prvič u križankah.

0: Ceca in Pile, gremo v nebo.
1: Vreme.
0: Danes bomo dobre vole, vreme fantastično, sončno, zaenkrat toplo, popoldne pa kar vroče, tja do 26.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzim Domžale pri Depali vasi, pričakujte gnečo predvsem v smeri Ljubljane. Zastoji zaradi del pa predelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Prijeten četrtek, dragi moji, počasi že pogledujemo proti vikendu, ni več daleč, tudi jutri nas čaka bez žurka v klubu Square v Ljubljani, da po napornem tednu res damo glavo na off in samo uživamo. Ampak neki mal dela nas še čaka, pa da bo vse skupaj lažje minil, duet, ki bi se znov še ponovit, še posebej zato, ker se naš balkanski Justin Bieber vrača na steno, Milan Stanković, Buba Koreli in pa Brane Mite.

0: Četrtek je in čas je, da ti predstavim, kaj novega in frišnega smo dobili na naši glasbeni sceni.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
4: Aj še, Pinti, taj pa res frišen.
0: Kateri od teh treh bo največji hit? Pa greva prvo na mičkem bolj hitre ritme.

Vojaž, rimski korona, trio, dio, bi lahko rekel, srce puca in pa puca tudi ta komad. To je Vojaž, ki ga bomo radi in ka publika, kar publiki v bistvu krpali. Drugi je ženski duet.

Veliko ljudi sicer pravi, da ženski dueti ne pijajo vode, ampak meni se tole res dopade. Ivana Salanko uslađa Allegro in da mi ste za ta duet rekli, najlepše stvari se zgodijo spontano, dve ženski, dve nasproti, ampak ista duša. Ni šlo za trend ali taktiko, ampak preprosto ljubezen do glasbe. Radi pa imamo tudi kakšne simpatične balade in ena na redu Jenna Lončarević.

0: Kot zanimivost, njegova glasbena kolegica Emina Jahovič je napisala tako muziko kot tekst tega komada, pa če si za, ti ga zdaj zaprtim še v celoti. Ti pa lahko na našem Instagram profilu glasuješ, katero teh treh se ti najbolj dopade.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Ko bom velik, bom zvezda.
10: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
11: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
10: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
12: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
13: Avtominosvetek.si.
14: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Uska!

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.pika kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
8: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
7: Poocenjuje vodja poslancev Levice in Vesna Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnice in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 pronicljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in aktivistom Darkom Nikolovskim opozarjata na protiustavnost volitev zaradi vpletanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi o mandatarstvu Janeza Janše.
6: Vreme.
7: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
9: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
6: Promet.
7: Zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Lagatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtem.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
6: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: To je tvoja best narodna muzika.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu.
0: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo, vsak dan. Velika izbira, Hornbach. Stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Lagatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah zaradi del. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavske hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtem.
2: Prihaja 4 ure same muske od 10 do

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
6: Komu velik bom zvezda?
5: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda pri in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
5: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.

Muzyka. Muzyka. Best FM.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata 2 ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov, na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožbe sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa ustraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in ustraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev.
5: Vreme.
6: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
5: Promet.
6: Previdno, semaforji ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom, tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri iz smeri Lest se zastoj začne že pri krožnem pri Dino parku. Srečno pot!
7: Mix and match v Baby centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. 2 kosa 15%, 3 20, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby center.
8: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 20.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
4: Ne rabiš več denarja.
0: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
6: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: To je tvoja best party muska.

0: Vreme. Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši. Promet. Previdno, semaforji ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom, tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Lest se zastoj začne že pri krožnem pri Dino parku. Srečno pot!
1: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Stop Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša pa bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-teom o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima Kitajska za svoje ozemlje. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko.
6: Vreme.
7: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
8: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
9: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
8: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
6: Promet.
7: Večjih posebnosti ta trenutek ni na cestah, so pa zastoji zaradi del. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Lesci je tam zastoj že pri krožnem pri Dino parku. Srečno pot.
6: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.
10: Alo!

0: Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: 3x2nv.zpms.si.

0: reklame najboljši radio.
1: Vreme. Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popovdne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
2: Promet.
1: Večjih posebnosti ta trenutek ni na cestah, so pa zastoji zaradi del. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Lesci je tam zastoj že pri krožnem pri Dinoparku. Srečno pot!
2: Nič drugega kot sama muska.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Le voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
1: Muska.
4: Muska.
1: Muska.
4: Muska. Best, best.

0: Ljubljana.
1: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
5: Rokometni navdušenci. Čas je za veliki finale na NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žar nas povezuje.
6: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina 30 državljanov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. Podpisniki, med njimi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, menijo, da je poseg v volitve iz tujine v primeru Black Cube kršil ustavno pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Danes pa so se po slovenskih mestih zavrteli maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih je vrtelo okoli 2500. Poleg teh so zaplesali še v 17 mestih po Sloveniji. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje tri Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
1: Vreme.
2: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
3: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: promet.
1: Ta trenutek brez večjih težav po naših cestah, razen zastojev zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru prav tako v obe smeri. Srečno pot.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
3: Od 10.

0: Ljubljana. Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
0: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
10: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: vreme.
1: Večinoma sončen četrtek bo s temperaturami od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj. Popoldne bo nastalo nekaj koprinaste oblačnosti, na vzhodu tudi kakšna kratka ploha. Tudi petek bo sončen in še malo toplejši.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kirchengasse 50.
1: Promet. Ta trenutek brez večjih težav po naših cestah, razen zastojev zaradi del, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru, prav tako v obe smeri. Srečno pot.
4: Nič drugega kot sama muska.

0: v petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Čas za registracijo avta.
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
11: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Kej, zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
0: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
4: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
12: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
13: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: To je tvoja best Martinuska.

0: zame najboljši radio.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v spredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca Ziga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 300 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči. Prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
11: Vreme. Popoldne pred nama večinoma sončno, mogoče bo na vzhodu države še kakšna kaplja dežja, drugače smo pa danes predvsej pomladni. 24 stopinj bo.
9: Promet.
11: Zastoj zaradi del imava na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Stojiva po tem trenutku še na Bledu pri jezeru tudi v obe smeri. Še en radar v tem trenutku? V Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo v smeri Štepanskega naselja. Srečno pot!
12: Ne zamudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
13: Pomlad.
14: Na Best FM.
15: Končno pomlad.
13: To je Best pomlad.
15: In.
13: Nevenka Stefan Deva.
11: Best FM je tole, dobro dan vsem, ki ste vstopali v še eno sproščeno best popodne. Ja, skoraj smo že na pragu vikenda, ne? Ampak zdaj gre lahko sam še navzgor. No, najino druženje začenjava z damo, ki danes praznuje svoj 50. rojstni dan. In čeprav je na svetu že pol stoletja, ji od 4 do 7 ne predstavlja problema. Vse najboljše, Dari Bubamari!

0: Hvala svima.
1: Najbolj ša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji.
0: Best žurka.
1: Keco, DJ i Best Neva.
2: Mhm. Ker jutar bomo pel na ves glas. Nova Bežurka, stara lokacija, od desetih naprej se družimo v Ljubljani v klubu Square. Best ekipa, vi, best poslušalci in pa best muska. Jaz se že veselim, ogrevam glasilke, ogrevam boke, se veš vse, kar spada zraven. Torej, jutar vsi na enem mestu v klubu Square in ja, tudi Halida bomo pel.

Ja, tako, poleten komad, ne, palme. Fajn bi bilo biti nekje na 30 plus stopinjah, ležati pod palmami, piti kokose in gledati in vohati morje. Ja, mogoče to zdaj ena spodbuda, da začneva razmišljati o dopustu. Čeprav danes je vreme fantastično, sonce se bo zavleklo v naslednji teden, tako da za današnje bez popoldne je še malo cukrčka, no?

0: Luna in pa Šečer Win spremljate kjerkoli že si doma, v službi ali pa v gužvi. Prav kmalo tvoja šesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Best Martimuska.

Muzica Best FM. Pourquoi tu m'as

0: vreme.
1: Ja, več ali manj bo danes sonce, najna družba, zna se ki pojav, če kakšna ploha, ampak bo vse en fajn. 24 stopinj bo.
0: Promet.
1: Zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Sicer pa zastoj zaradi del trenutno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam je zastoj predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Trenutno stojimo tudi na Bledu pri jezeru, tudi tam v obe smeri. Še en radar v tem trenutku? V Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo v smeri Štepanskega naselja. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM
2: Zvesti tudi na cesti
3: Pomlad
2: Na Best FM
4: Končno pomlad
3: To je Best pomlad
2: In
3: Nevenka Stepan Deva
1: Skupaj v Best popodnevu jadrava skoš četrtek na najbolj veselih Best frekvencah. Bom rekla, da ni še čas za pauzo, ne? Vsaj kar se muske tiče. Če si slučajno na šihtu, tistih pet minut prvošci eno kavo pa bo dan lepši. Za Majo Berovič pa je zdale čas. V tem trenutku. Dobar dan.

0: na bestu.
1: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Kontinental. U tvoju družbu prihaja čist prišen Relja.

Relja in pa Intercontinental. 18 minut do tretje, neva sem z vami na Bestu. No in v tem trenutku lepi in pa sončni pozdravi iz Ljubljane letijo tudi v družbo petih nasmejanih delavcev na streho nekam v Pulo. Pravijo fantje, da je vroče, no pa da bo lažje, eno veselo in nasmejanje.

0: Brown, Nedeljkov, Bajić, Baja. Pojačajte radio i ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Mm. Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem.
10: Slovan!

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, okay, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnje razkritje v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo dveh ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
11: Danes je nov dan. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komorkoli.
10: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%.
12: Vreme.
13: Sončno in veselo, dan bo okoli 24 stopin, zna se zgoditi, da kje še malo pada, ampak tudi to bo hiter mim.
14: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
15: Promet.
13: Zaprta je cesta v Predosljah pri Kranju, pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče, obvoz je možen na Kokrico. Zaprta je tudi lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam je predvsem zastoj tovornih vozil, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Seveda so se začeli popoldanski zastoji, tako da stojimo na primorski avtocesti tudi od Kozari proti Brezovici, na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in pa na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, seveda tudi na okoliških regionalnih cestah. Radarji. V Trebnjem pri gasilskem domu, en je na Štajerski avtocesti na ovozu Celje Center smer Ljubljana in pa na cesti Vojnik Frankolovo na Ravnini. Srečno!
16: 051-806-806.
17: To je Best FM.
16: Zvesti tudi na cesti.
17: Končno pomlad.
18: To je to.
17: Pomlad na Best FM.
18: S tabo v družbi
17: in v gužvi.
19: Nevenka Stepaneva.
13: Best popovdne na tvojih frekvencah, nadaljujeva z dobro energijo, dvigujeva razpoloženje in odštevava do vikenda. Mile Kitič bo enega natočil, ti se pa sam sprost in uživaj v dnevu. Dobar dan.
9: Dej radio bolj na glas in pozabi na probleme.
13: To je to.
17: Best popovdne.

0: čini mi se Impa Magla Band. 14 ih mamo čestriti, on dobar dan na bestu. Dušan se javo. Dušan, povej mi, kako je dons?
1: Vroče do mile majke.
0: Ja, dons je vroče in še bolj vroče bo v prihodnih dneh. Sicer pa Dušan pozdravlja svojega prijatelja, ki trenutno tudi dela na strehi, sicer na škofelci. In pa, ker dons vrti motivacijske ritme, ne, vse veš, ne, treba je zdržati do vikenda, jaz upam, da niste preveč žejni. Opet bih do dna. In pa, Sinan Sakić.

Mari Lounge, Jilko, Samar G. Če 8 minut manjka do pol četrtem, se veš kako je, ne? Bend združuje nacije in generacije in prav kmalu slišva enega za vse mlade. No, tudi za tiste, ki smo mlade.

0: Ja, Nuči bo tudi z nama, da še dodatno začne najno best popovdne. Dobar dan vsem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
3: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
0: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
4: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
5: Ja, sem res, sam res, res.
4: Ti prijav se.
6: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav.
7: Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
12: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
15: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
17: Relax.
18: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
19: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
18: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
19: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
20: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: vreme.
1: 24 stopinj, tako da v današnjem popodnevu s suncem na okol po svetu, kakšna ploha naj bi se pojavila še na vzhodu države, tam mej Marelo sabo, sicer pa super je in super bo.
0: Promet.
1: Zaprt je en prometni pas na lokalni cesti spodnji Velovek pa Cinje pri spodnjem Veloveku, to je okolica Ptuja, zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta v Predosljah pri Kranju pri gasilskem domu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz je možen na Kokrico. Prometna nesreča pa ovira prometu v Verneku v smeri Litije, promet je urejen izmenično enosmerno, pred oviro pa je zastoj tudi zaradi delovne zapore. Po podanski zastoji stoji celotna ljubljanska obvoznica in okoliške regionalne ceste in pa, ker je sonce, imamo tudi radarje. Potrebnem pri gasilskem domu, en je na Štajerski avtocesti na vozu Celje center smer Ljubljana in pa na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini. Srečno!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Nevenka Stepan Neva.
1: Minuta čez pol četrto, čas je za zastoje na naših slovenskih cestah, tako da zdaj caj, da vzameš telefon v roke in mi pošljaš SMS oziroma me pokličeš na 051-806-806 in si nekaj zaželiš. Neki glasbenega, ne, ker druge želje težko spolnam v tem trenutku. Ampak karkoli se ti posluša, karkoli ti bo polepšal dan in pa pomagal čez današnji četrtek, 051-806-806. Do takrat pa miligram... vrati mi se nesrečo. Pojačaj radio in ne pozab na nasmeh.

0: Darko Lazića, nekad je dolazila stalno. 17 minut do četvrte, niva sam s tobom na bestu.
1: Stej prihaja.
2: Dobro zabavao med vožnje v auto.
1: Tvoj komad za ugužvo.
0: Okej, a kdo je z nami?
3: Ja, edo iz Ljubljane, tukaj zale se vozim po voznici proti Štajerski, tako da bi kakšno od Šabana, če lahko. Znam, da je Šaban. Ker so te pitne pične.
0: Prav, Edo z Ljubljane, sam da je Šabanja. Šaban definitivno popravi z dušje in polepša dan. Evo ga, Uvenuče, Narcis, Beli. Gremo?

0: Vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Ko bom velik, bom zvezda.
8: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
9: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
8: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
11: Avtominosvetek.si.
12: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
7: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. 5 strank bodoče desne vlade danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnice v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer se skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli.
10: Vreme.
11: Vremenska situacija ostaja ista, dan so velik sončnih žarkov, temperature pa ostajajo pri 24 stopinjah.
12: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
10: Promet.
11: Prometna nesreča ovira prometu v Verneku v smeri Litije. Promet je urejen izmenično enosmerno, pred ovirom zastoj tudi zaradi delovne zapore. Še vedno zaprta cesta v Predosljah pri Kranju, pri gasilskem domu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz se priporoča na Kokrico. Pa zaprt je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, pa Cinje pri Spodnjem Velovleku, okolici Ptuja, zaradi prometne nesreče. Še vedno zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko, pri Radnim, zaradi gašenja požara in pa še vedno imava popodansko konico. Stoji celotna ljubljanska obvoznica, seveda tudi okoliške regionalne ceste in pa primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici. Srečno pot vsem!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Pomlad.
15: Na Best FM.
16: Končno pomlad.
14: To je Best pomlad.
16: In.
14: Nevenka Stefan Deva.
11: Ja, takole ti bom rekla, ne? 3 minute čez četrto, sva na polovici najinga bez popodneva in počas odštevava, da se tudi današnji četrtek zaključi in da lahko malo bolj zadihava in vstopa v vikend tako, ko se zagre. Veš, kaj pomaga? Trile pomaga. Njegova Kalinka na Bestu, dober dan.

0: Fantastični Halid Bešlić in pa 20. 14 imamo čez četrto, dobro dan na Bestu. Četrtek je, kaj to pomeni, da imamo neki frišnega zate, ne?
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, vsak teden oziroma vsak četrtek ti predstavimo tri najbolj frišne tega tedna, tri komade, ki so najbolj poslušani v tem trenutku in pa imajo največ ogledov na svojih videospotih. In začenja vas tole prelepo balado, bom rekla.
4: Daleko!

Dve čudoviti dami, dva nasprotja z eno ljubeznjo, musko. Ivana Selaka uslađa Allegro, osveta in zdaj ti ga zavrtim v celoti.

0: tekme.
1: Tri.
0: Najfrišnejše.
1: Tri.
2: Tega tedna.
3: Aj si je pemti, taj pa res frišen.
4: Ja, rubrika se imenuje Best 3, ne? Tako da naj jo čaka še en, ki bo najbrž bolj všeč mlajši generaciji. Sem pa prepričana, da bo tale v današnjem popodnevu dodatno dvignil energijo in razpoloženje in da se bo čez, ja, prav kmal, no, vrtel vsak vikend po vseh klubih. Trojček, en trojček simpatičnih dečkov.

0: Muzika. Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
0: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Prvi put, mislim, prvič u Križanka.

0: Ivanovića. Petak 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go!
1: Karte so na entrijo.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Dragi moji, vi slušate
5: Narodna.
4: Čist frišna.

To je Čist Frišna, Džejla Ramović. S komadom 1004. Opet

0: Vreme.
1: Sončno in toplo je danes, končno je prišla ta prava pomlad, ker sonce obljubljajo vse do drugega tedna. Danes 24 stopinj, jutr že stopinjo več.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Še vedno zaprta cesta v Predosljah pri Kranju, pri gasilskem domu, tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz je še vedno možen na Kokrico. Zaprt je en prometni pas na lokalni cesti spodnji Velovlek pa Cinje pri spodnjem Velovleku v okolici Ptuja zaradi prometne nesreče in pa še vedno je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjskom pri Radnim zaradi gašenja požara. Po podanski zastoji stoji Ljubljanska zahodna obvoznica od Kozari do Koses pa južna obvoznica od počivališča Barje proti Malencam. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pa na okoliških regionalnih cestah. Bolj počasi pa v tem trenutku kje? Na gorenski avtocesti za predorom Šentvid na nadvozu v smeri Ljubljane. Srečno!
3: Pomlad!
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad!
3: To je Best pomlad.
6: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: Dobar dan na bestu, minuto čez pol peto, mamo. Ej, moram vam nekaj povedati, ne? Danes mineva točno tri leta, odkar sem ga prvič videla v živo, odkar sva skupaj zapela, odkar sva se spoznala in odkar ga lahko kličem prijatu, oziroma jaz mislim, da sva prijatla, ne? In moram ti povedati, da tudi v živo je prav care. Jovan Perišič prihaja, dobar dan.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spomin.
2: Živi mi se svakoga dana, da živim

Anca, Luka, opet je danas nedelja, kad bi vsaj bila, ampak še malo pa bo petak in pol vikend in gremo naprej. 14 minut do pete, neva sem s tama na bestu, pazi zdaj.

0: Babs Band, tipo lepša popovdne, Bosna, ponosna. Gremo vsi skupaj, no, prav k malu tvojo šestat, kudan kamer hodet.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: 30. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Komu velik bom zvezda?
4: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas ima.

0: prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
1: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
2: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem.

A Bosna. Dobili smo eno obvestilo na 051 806 806, in sicer pred izvozom Brnik v smeri proti Kranju oziroma Jesenica se moški sprehaja na odstavnem pasu na avtocesti, tako da previdnost ne bo odveč. Počasi. Morska. Morska. Morska. Morska. Best. Best.

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Best FM novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh položljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja.
7: Vreme. Jutri sončno, prijetno, veselo in pa še petek bo. 25 stopinj.
5: Promet.
7: Posledica je prometne nesreče so odstranili na cesti v Predosljah pri Kranju pri gasilskem domu, obvozi niso več potrebni. Sicer pa previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu na dolinski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peč. Zaprt je en prometni pas na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila in pa... Prej ste javili, da pred izvozom Brnik v smeri proti Kranju oziroma Jesenicam, da se sprehaja moški na odstavnem pasu, tako da previdno. Še vedno imava popodanske zastoje, ljubljanska zahodna obvoznica od Kozari do Koses, pa južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in pa stojijo še nekatere okoliške regionalne ceste. Radar. Na štajerski avtocesti na obvozu Slovenske Konjice smer Celje. Srečno!
8: Ne zamudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
9: Končno pomlad.
10: To je to.
9: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
11: Ne vem, kaj Stepan neva.
7: Ja, to sem jaz in s tabo sem še dobro urco, pol pa že pride Maja Tasič in podaja 6:00. Za začetek naj na zadnje skupne ure, tri gospodi, če imam zate, ne? Ampak najprej bova začela z enim simpatičnim, ki je neki starga spremenil v neki frišenga. Emir Đulović prihaja, ova mačka do mene. Dobar dan vsem.

0: Best FM je tole in čisto da znaš, jutr se družba.
1: Zakaj si se ti odločila, prijatelj?
2: Ker sem slišala, da je najboljši tukaj.
3: Ej, best žuri so vedno pač najboljši, energija top, Neva pa itak naredi to, kar naredi, tak da pač ne more na meni sedeti. Best FM je zakon.
4: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka.
0: Jutri je petek, če še nimaš planom kam, imam en predlog. Klub Square Ljubljana, Kongresni trg 3, še ena odštekana nora, the best, best žurka. Geto DJ se že ogreva, jaz tudi, mislim, moje glasilke so boljše, ko so bile, obljubim, da jutri bojo tip top. Sam še tebe čakamo, tvojo energijo, tvoje nasmehe in pa, da skupaj zaplešemo in ustvarimo nove spomine. Torej, jutri od 10. ure naprej v klubu Square v Ljubljani. Se vidimo. Zdaj le bom pa dala enega džusa, no? Ker to je ta vibe, ki ga bomo imeli jutri.

0: Ko pauzo, mogoče tisto ta pravo domačo kavo in pa seveda čas, da razmigava boke. Tajirovič, Severna Latina, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
9: Narodna muzika.
10: Če ga malo spijemo brez tega

0: Emre, Emre, Boris. Emre
1: bırak. Usta ne bu?
0: Haydi Emre. Usta. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.
2: Vreme. Jutro bo sonce, tudi 25 stopinj bo in prav je, da bo vikend lep. Fantastično.
3: Promet.
2: Zaprt je en prometni pas na gorenjski avtocesti smer Kranj pred priključkom Brnik zaradi vozila v okvari. Zastoj zaradi del še na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Kako je z radarji? Na koncu Laškega v smeri Celja, enega imava na štajerski avtocesti na ovozu Slovenske Konjice v smeri Celja in pa v Begunjah pri Cerknici v križišču v smeri Cerknice. Srečno!
4: Končno pomlad! To je to! Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
5: Ne vem, kaj te pa nema!
2: Ja, nekaj skupnega časa še mava pred sabo, še kar nekaj best ritmov naj očakam, sicer pa te spomnim, da se ti ob šestih pridruž Maja Tasič in podaja šest ob šestih. Tako da, če imaš kakršen koli glasbeni predlog, nič 5-1-806-806. Do takrat pa, Nedeljko Bajč Baja ti dela družbo in pa non-stop. Gremo!

Starke, Kia, Kockar, ne vračam se na staro. 19 minut manjka do šeste, neva sem bila tvoja bespopodanska družba. No, zdaj pa enega malo starejšega, preden grem in ti pomaham v slovo vse do jutri, do bespopodneva. Moja kolegica Indira bi rekla, ja, čez lepo breno je pa ni, ne? Tako da dejmo mi eno jugoslovenko, a? Ja, by the way, Indira v ozadju, zelo vesela, zelo simpatična. Ej, takole zaključujemo naše četrtkovo popovdne, lepo se mejte, jutro se spet slišmo ob istem času na istem mestu. Lepa vrena prihaja, čau!

0: Ljubljana.
1: Komu velik bo zvezda?
2: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
2: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v

sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Odpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan! Party!

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja. Tako je o podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen. Na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Sodniki pa bodo dobili popoln vpogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer znaša 50 let zapora.
2: Vreme.
3: Noč bo dobesedno brez oblačka, tako da če je imel kdo danes plan zvezde gledati, je tale ta prava prav za to. Jutri nas čaka en sončen petek in najvišje dnevne temperature bodo šle vse od 23 do 25 stopinj, na Goriškem pa do 27 stopinj. Smo že v tem delu leta.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Promet. Zastoje zaradi del imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil. In pa pozor, pešci hodijo ob vozišču na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkom Brezovica in Kozarje. Če pa paste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, kar dejte na 051 806 806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
6: To je šest ob šesti.
3: Smajo Tasič. Hello, ura je 6 in točno 3 minute. Jaz upam, da imate za sabo en lep četrtek, da ste uspeli ujeti kaj tega lepega vremena. Če pa ga niste, pa upam, da vam vsaj zdaj v poznem popoldnevu to rata. In ker vreme vpliva na naše razpoloženje, dajmo temu prilagoditi tudi vaš 6 ob 6 izbor. Kaj se vam posluša, sporočite na 051 806 806. En naš poslušalec oziroma poslušalka pa nam je napisala: dober dan, a bi se lahko zavrtel Rasta Tajland, ker je tako lepo vreme zunaj. Tako da pejmo na toplo, oziroma mi smo že na toplem, tako da Rasta in Tajland na Best FM.

Simpatični in Lexington band Bistra Rijeka. O, oh moj god, kako lepo pesem ste zbrali v današnjem 606. izboru. Hello, hello, Maja Tasič, vam delam družbo, 13. imamo čez 6. in Nuči je par dni nazaj imel tak zaprt koncert za povabljene, ker je izdal nov album. V publiki sta se v enem trenutku našli tudi Ceca in Milica Pavlovič. Skupi so lepo džuskale na Nučijeve komade, kar seveda ni nič narobe, ampak Milična kolegica Jelena Karlevša ne bo lih vesela, ko bo videla te posnetke, mogoče bo tudi njeno ime in prezime pozabila v naslednjem intervjuju, ko jo bodo vprašali po tej situaciji.

Halid Bešlić, ja bez tebe ne mogu da živim. In jaz upam, da ima čisto vsak v moji družbi eno tako osebo v življenju, ki lahko odpoje to pesem. Živjo, živjo, Maja Tasič, sem vaša družba na Bestu in poslušate najbolj glasbeno oddajo 6 ob 6. In prišel ta čas, da vam moram predvajati še moj današnji izbor, ki ga bom danes začela seveda z mojo najljubšo mlado damo, J.Lo Ramović. Ja, obiskala nas je v bistvu točno en teden nazaj tukaj v studiju in medtem nam je povedala tudi, da je njena najljubša slovenska jed, da so to v bistvu štruklji. Prvi so navadni s sirom in drugi so z belo čokolado in vaniljo. In da je njena najljubša slovenska beseda, pa ste zdaj to, lonček. Oh my god, tako kljuškano. In pa Neva jo je tudi vprašala, katero pesem misel ona, da bi mogla ljudje v bistvu bolj poznati v njenem opusu pesmi, ki jih je izdala in je rekla, da je to tale. Pa bom jaz kar zdaj začela z predstavitvijo za tisti, ki še ne poznate. To je J.Lo Ramović in njena prelepa Sparta. Uživajte.

0: Ljubljana.
1: Gremo letos na zmago. Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: Petar Mirić in Ciganče na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasič, vam delam družbo na tole sončno četrtkovo popovdne, še točno 17 minut nam zmanjka do sedmih in čas je, da si zavrtimo nekaj tako malo starejšega, bi pasalo tem popodnevu, bi, ne?
1: Best of Flashback.
0: Ja, vračamo se v leto 1984 in to s plavim čuperkom. No, tak vzdevek je enkrat dobil Halid Muslimović in prijel se ga je še do današnjega dneva. Ja, Halid pa se ni ukvarjal samo s glasbo, istega leta, torej 1984, je igral tudi v filmu Supermarket, tako da je bil tako mal multi, vse je malo počel, vsega po malem, ampak meni se zdi, da večina pevcev to počne, tako jih imamo kar ene par na naši estradi, ampak gremo zdaj poslušati njegov lep glas. Pa lahko ga tudi gledamo na BSTV-ju. Halid Muslimović, znam, za sve sam kriv.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šesti. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Hello, hello, Matasić, sem vaša družba in še točno 5 minut nam zmanjka do sedmih. Čas je pa, da zavrtim še nekaj frišnega od Dženana Lončarevića. Nedolg nazaj je izdal novo pesem z naslovom Daleko in mnogi menijo, da je prav ta pesem nekako njegova osebna izpoved, ker se je nekaj časa nazaj po 15-letnem zakonu ločil od svoje žene in ja, zelo veliko se je pisalo o tej ločitvi, ker da naj bi ves ta čas živel še pri eni mladi dami. Besedilo za pesem je napisala njegova glasbena kolegica, ki jo vsi poznamo, Emina Jahović, pa da vidimo, a je tole res izpoved njegove duše. Dženan Lončarević in Daleko na Best FM-u.

0: izbira, tvoja muzika. To je 6.6. na Best FM. Best FM.
1: Novice. Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja, tako je o podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Slovenska vlada pa za pol leta podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra, kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
2: Vreme.
1: Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
2: Promet.
1: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Brnik proti Jesenicam zaprt en pas zaradi okvare vozila, na primorski avtocesti pa pred Nanosom proti Ljubljani promet oviran zaradi premika na vozišču. Previdno.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska.
0: Best FM.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti porjav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.

0: četrtek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Meksikano v Aleji in City Parku.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.

Ko ležite v posteli, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Stefan navdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod. Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.